0: Oh, hallelujah. Trane se Abraham na wadi mfie wa na yire sara so na wadi mfie aduokro nyameba na ni dasuo bie ni ho aya me ni ubre yesua eneya ha kebeka se nyeye na so na sam se bie ni dasuo nie e ho no se sema ni chira sana uroma flongo mano eka ah bini adafua ene de wutie me mini matia onso pasa yi nyanku pon yema wa ya acha enunti obasa udane hu fra wura ha ha men nane hu wati enane hu tie mini atie tie awurade asamuka awurade asam ni yo twana se ono na wo made wa bere to me na wo made only home ahoden dos ahoden dos
1: maburu bre
0: na opaba opaba na emrantia shishia na wo ho awo chain awurade no
1: eh
0: benya ahoden fofro
1: oh hallelujah
0: tabain fro se
1: jesus
0: akodie
1: otumrika
0: na wo mre
1: dabi
0: wonante na wo mpaba wati
1: ayenukuru
0: sei na onyankopon asem eka amen.

Ezi wa wana wa tani amra amra dinu wa wanya wode a wode fu ya ya ya menye wana wa tani amra amra dinu wa misi wanya wode

kinamwe ah ya suma janwo wasombo mami tie me se abatu me hwe awohro me kinamwo oh ya suma janwo